si se vrga na Santa Sede. Fede i Lirikus proklijeti, Fede, Fede. Cikleja se ruga, naslosi putja, pritja se smija, svemu